0: Dneske je čas za piknik.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi sunčan dan?
2: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.